0: биографии. IT-специалист Алексей Терехов после начала войны в Украине переехал из России в Литву и за полгода выучил литовский язык, после чего решил помочь таким же начинающим изучать язык с нуля и сделал специальный сайт mokymasis.online, на котором самостоятельно и бесплатно можно выучить литовский язык, говорит Алексей Терехов.
1: Начало было не очень приятное. Война началась. Россия объявила вот эту войну Украине, полномасштабное вторжение, и в целом, как бы, по идеологическим, скажем так, соображениям безопасности, ну, я уехал вместе с семьей из России. Меня офис перевез в Вильнюс, в Литву. Так получилось, то, что в Литву-то мы знакомая страна, и я люблю и Вильнюс, и Литву. У нас здесь друзья, мы, скажем, в Литву мы ездили примерно каждый год с 2003 года. Вот, если бы знали, надо было раньше учить литовский. Но приехали, и когда где-то практически сразу стало понятно, что обратно мне уже не очень хочется возвращаться, а когда живешь в новой стране, я считаю, надо учить язык, надо культуру учить. И начал учить язык. У меня сын, тоже мы подумали, что его надо в местную школу отдавать, и он в итоге у нас сейчас в последний класс переходит в Литовинамей. То есть он полностью на литовском языке учился. Он как раз сейчас уже в совершенстве литовским владеет. Ну и, собственно, я начал учить вместе с женой, мы начали учить литовский язык. И те учебники, которые были, они, скажем так, интернациональные. Там на английском языке переводы, а иногда и не было. И мне стало не хватать как бы грамматики, интерактивной. А сейчас много всяких приложений. А моих навыков как раз хватает, чтобы делать приложения. И плюс еще я сам филолог по образованию. И поэтому стал делать вот эти всякие грамматические тесты сначала. Я к одному прибился к каналу, говорю, давайте вам будут грамматические тесты делать. Они помогают, ну, мнемотехнические приемы, они помогают лучше запоминать какие-то правила. А литовский язык не самый простой. То есть он очень красивый, но не самый простой. Грамматика у него сложная. И вот надо было ее как-то помогать людям запоминать. Себе, да? То есть я в первую очередь начал для себя делать. Вот начал делиться на канале, и люди стали говорить, о, полезно. Ну, а канал там, причем, ну, опять же, тоже он такой интернациональный, то есть там и много из Украины людей было, кто приехал, и из Беларуси тоже. Всем понравилось, и я решил сделать сайт, на котором делился вот этими своими наработками. То есть у меня там шпаргалки, объяснения, там грамматические. Ну, это все в свободном доступе, то есть я большую часть материала, который я разработал, его можно, ну, любой может зайти почитать. Я долго думал над названиями, очень удивился, что Mokymasis.online оказался свободным. Вот я зарегистрировал домен в 2023 году. Уже домен был, ну, уже сайт заработал. И вот начал делать. И в том году я сдал экзамен по литовскому, вот этот государственный. И сейчас, соответственно, надо сдавать конституцию. Конституция тоже не самый простой предмет. Там много терминов. И я сделал для себя подстрочный перевод. Они есть в свободном доступе, вот этот вот, на 7, и русский, и литовский вариант конституции, но они не очень удобно смотреть, и те материалы, которые я находил другие, там тоже, знаете, как вот Google таблица пополам разделена, то есть с одной стороны слева столбик на литовском, справа на русском. Уже удобней, чем между двумя страницами прыгать, но мне так опять не понравилось. Я сделал подстрочный перевод, то есть все вот эти 100 с лишним статей Конституции, как бы строчка под строчку, ну, параграф под параграфом. Мне так оказалось удобно, показал нескольким людям, им тоже понравилось, но вот это я уже решил как бы частично делиться, ну, в открытых данных, ну, и тут я подумал, что на этом можно это монетизировать. Открыл эту индивидуальную деятельность, и сейчас вот Конституцию уже с апреля месяца продаю, и потом добавил туда интерактивные тесты, которые проверяют знания, чтобы люди вот почитали, проверили знания. В Конституции там самое ценное, ну, я считаю, то, что я для себя делаю, я понял, что мне это прям надо. Там перед каждым разделом Конституции словарь терминов с ударениями и кое-где пояснения. И сейчас я готовлю, скажем так, второе издание. Там уже будет больше инфографики и визуала, такие, чтобы люди тоже запоминали лучше, быстрее. То есть там по количеству людей в Сейме, депутатов, членов парламента, да, сколько их. Там, насколько президента выбирают, насколько Сейм, сколько там конституционных судей. Вот эта вся инфографика будет. Развиваем.
0: А скажите, а для какого уровня все это создано? Просто с нуля вот можно брать как бы ваши таблицы, да, и изучать?
1: Да, да. То есть, если мы говорим про литовский язык, вот этот сайт, он именно с нуля. То есть у меня, допустим, есть спряжение глаголов. Вот все три типа можно послушать и посмотреть там. И на каждый есть тренажер по спряжению. Отипос, атипос, итипос. То есть, ну, базовые знания там точно можно получить. Не всегда хватает времени, чтобы этим заниматься в полном объеме. Ну, то есть, как бы, чтобы это была полноценная загруженность. Ну, потому что основная работа есть, а это, скажем так, больше хобби, что ли, да. Мне прям, ну, нравится, да. То есть, вот я полюбил литовский. Я Литву мы всегда любили. Ну, просто еще так совпало и удачно, что мы сюда переехали. У меня тут, мягко говоря, адаптации никакой не было. Мне Вильнюс всегда нравился, один из моих любимых городов. Он чувствую себя здесь как дома, я надеюсь. И да, с нуля можно заниматься. И у меня есть набор словарных карточек, там 1500 слов. Сейчас вот хочу озвучку сделать. У меня записано это все уже, озвучены эти все слова, 1500 слов. Теперь вот время надо найти, чтобы вот в этом наборе там мультимедийные карточки, такие перевертывающиеся, слышишь, там на одной стороне по-русски слово, а перевертываешь, надо, ну, как бы попробовать вспомнить перевод на литовский, перевернул и как бы проверил, правильно ты помнишь или неправильно. И будет еще, ну, аудио, история. И вот, да, у меня еще же есть YouTube-канал, там вот и слова озвучиваются некоторые, есть озвучка слов и фразы какие-то делаю.
0: Интересно, все-таки носители языка присутствовали при создании, так сказать, этого проекта?
1: Конечно,
0: кто-то проверял
1: нет,
0: это все?
1: Да. Нет, смотрите, это обязательная история. То есть у меня вот есть несколько там друзей, особенно сейчас говорят, сделай озвучку с использованием и что там другие делают. Я начал учить на приложении DuoCards, по-моему, и я когда понял, что там озвучено искусственным интеллектом с исковерканным произношением, неправильными ударениями. Я понял, вот после этого я такой, нифига, уже перебор. И озвучку у меня исключительно носители делают, и причем носители голосов — это профессиональные преподаватели, коллеги мои, у меня много коллег-литовцев. Большое им спасибо, кстати. То есть это все проверяется. Бывают, что находятся ошибки, они исправляются. Но нет, это все проверяется именно человеком, именно носителем. То есть у меня есть компаньон, мы еще один учебник готовим по предлогам вместе. Это местная преподавательница, раса. Я за, чтобы все правильно было. Ну, плюс я же сам еще учусь. Мне надо, чтобы эти материалы были правильные. Поэтому я их сделаю, соберу, даю человеку, чтобы он проверил, и после этого только публикуем.
0: Это был автор сайта mokymss.online для изучения литовского языка Алексей Терехов. В сети автозаправочных станций ЮЗИТА проводятся обыски по делу о предполагаемом мошенническом введении бухгалтерского учета. Об этом сообщает Сена. Департамент полиции подтвердил радио ЛРТ, что обыски проходят по всей Литве. Досудебное расследование было начато после получения информации о возможном мошенническом введении бухгалтерского учета в сети АЗС ЮЗИТА. Дополнительных сведений полиция пока не предоставляет, объясняя это необходимостью не навредить расследованию. Компания ЮЗИТА фигурировала в трех недавно опубликованных расследованиях центра Сиена. Первое рассказывало о литовских компаниях, поставляющих в Украину нефтяной газ российского происхождения и предоставлявших литовские документы о происхождении товаров для обхода украинских санкций. Два других расследования были посвящены связям ЮЗИТА с депутатом парламента от партии Заря Нямонаса Айдасом Гедвиласом. И о погоде. В ближайшую ночь в Литве будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западных направлений 9-14. На взморье порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура составит от плюс 16 до плюс 21 градуса. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.lt и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Auksu Amžius». Сейчас 16 часов 29 минут.
2: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo klostė. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
4: LRT radijas. Aukso amžius.
5: Trišalė taryba, kaip ir kasmet vasarą, sprendžia minimalios mėnesio algos dilemą. Lietuvos banko siūlymas minimali alga nuo kitų metų turėtų didėti arba 6, arba 12%. Kokį dydį leidžia šalies ekonominė padėtis, kokį žmonių skaičius regionuose ir kurie dirbantys žmonės minimalios algos didėjimo visai nelaukia. Apie tai šį kartą laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė, o studijoje Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė, ekonomistė Eglė Stonkutė. Labą dieną.
6: Labą dieną.
5: Ir Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius, akademikas, ekonomistas Romas Lazutka. Labą dieną.
7: Sveiki.
5: Tai ponė Lazutka, ar nuo kitų metų minimali mėnesio alga turėtų būti didesnė ir kodėl, jeigu turėtų būti?
7: O kad turėtų būti didesnė, tai taip, todėl, kad viskas auga, ekonomika auga, ypatingai kainos sparčiai auga ir reikia saugoti žmonių perkamąją galią, tai todėl reikia didinti, bet taip pat ją reikia didinti ir todėl, kad mūsų ekonomika konverguoja link vakarų Europos, jau dabar čia džiaugiamės, kad kvepuojame nugarą kai kurioms šalims, kaip kokia Ispanija ar Italija beveik, bet pagal bendrą vidaus produktą vienam gyventojui, pagal perkamosios galios standartą, bet pagal algas, tai dar mes kvepuojam kažkiek žemiau. Tai žodžiu, algomis mes atsiliekam daugiau. Tai todėl jas reikia didinti ir be to matyti reikia tam tikros sanitarijos ir verslams, kad jie ne tiek skūstųsi darbo jėgos stygiumi ir nespaustų vyriausybės įsileisti kuo daugiau imigrantų, bet būtų spaudimas dėkti naujas technologijas, kurios tą tokia mažiau kvalifikuota darbo jėga keičia ir tada mažės išlaidos darbo samdymui, netgi jeigu bus ir algos didesnės, bet mažiau darbuotojų reikės.
5: O kiek didinti kitąmet? Lietuvos bankas siūlo truputį daugiau nei 6% arba 12%, tai jeigu žiūrėtume eurais, ką siūlo, tai arba 74 arba 138 eurais į rankas, tai kiek čia reikėtų didinti?
7: Na, paprastai žinoma, kad yra argumentas, jeigu labai staiga bus padidinta, tai sunku verslams prisitaikyti ir ypatingai skundžiasi eksportuojančios šakos jų verslininkai, kadangi kyla darbo jėgos kaina, tai reiškia, kad ir produkcijos savikaina ir jos kainos ir sunkiau konkuruoti tarptautinėse rinkose. Bet jeigu mes žiūrime į tą darbo kaštus, tai yra geriausias turbūt rodiklis, tai yra kiek reikia išleisti samdant žmogų vienai darbo valandai, tai mes dabar pas mus tie vidutiniai darbo kaštai valandos kainuoja, man atrodo, apie 18 eurų ir mes lenkiam tik tai 4 Europos Sąjungos šalis, tai yra Bulgarija, Rumunija, Vengrija ir Latvija. O tuo tarpu ekonominių štai rodiklių bendras vidaus produktas vienam gyventojui mes lenkiam daug daugiau šalių. Tai reiškia, kad mes turim tą erdvę didinti sparčiau, tai aš sutikčiau, kad tą 12% galima didinti, o kita vertus gal reikėtų, dėl kad infliacija yra didelė. Ir jeigu žiūrėsime į realų algos padidėjimą, tai jau bus ne 12, o gali būti tik kokie 5.
5: Ponia Stonkutė, dabar minimali alga yra, na taip, grubiai tariant, 1150 eurų, į rankas maždaug 840. Tai būtų arba 900 maždaug 14, arba 980, jeigu 12% didintų. Tai kiek, kokia turėtų būti pagal jūs? Ar reikia didinti, kiek didinti?
6: Yra suprantamas noras, kad mes norime visų pirma Lietuvoje gyventi geriau, norėtųsi, kad ir žmonės gyventų ir geriau, ir norėtųsi, kad ir algos auktų galbūt greičiau. Tačiau visos algos, reikia suprasti, atsiremia į tai, kiek tos pridėtinės vertės mes sukūrėm. O Lietuvoje, kaip mes žinome, kol kas ta pridėtinė vertė viena tenkanti darbuotojai, jinai yra tikrai dar mažoka lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Ir kai mes kalbame apie atlyginimą, reikia suprasti, kad jisai neatsiranda iš niekur, atsiranda iš to, kiek įmonė sukuria pridėtinės vertės. Jeigu jinai visą pridėtinę vertę atiduotų tik atlyginimui, vadinasi, tai neliktų nei pelnui formuoti, nei investicijoms daryti. Tai čia tos dalybos jos turi būti. Dabar kokios tos sveikos dalybos? Lietuvoje jau aiškiai matom indikacijų, kad vis didesnė sukurtos visos pridėtinės vertės dalis atitenka tik tais darbo užmokesčiui mokėti, ar ne? Tai vadinasi, vis mažiau potencialiai mes mažinom galimybės investuoti į kažką. Tai šiandien dienai ta situacija tokia yra keistoka. Aišku, čia ką tik minėjo ir pašnekovas, tai labai teisingai, kad ne visi sektoriai, tikriausiai reikėtų sakyti, galbūt kenčia, ne visiems tai yra aktualu. Tačiau jeigu šiandien dienai pasižiūrėti tai, kas darosi būtent pramonės sektoriai, tai jau, žinokit, ne vienerius metus tenais stagnuoja kainos iš esmės produkcijos. Tai yra tie, kurie veikia užsienio rinkose, tie, kurie eksportuoja sektoriai, nes jie susiduria su milžiniška konkurencija, ypatingai iš Kinijos gamintojų. Ir jeigu pasižiūrėti pramonės rodiklius, tai žinokit, aš patikrinau, labai įdomu, kad jeigu pasižiūrėti pramonės produkcijos indeksas, tai pramonės produkcijos indeksas 2021 metais buvo faktiškai toks pat, kaip jisai 2007 metais. Aš manyčiau, kad tai yra katastrofa. Tai į tai apie tai reikėtų kalbėti ir galvoti. Vadinasi, tas sektorius neauga, ta pridėtinė vertė, ką jį realiai sukuria, jinai yra stagnuojanti iš esmės, todėl visas tas kaštų atlyginimų didinimas, jisai realiai remia produkcijos brangimą, bet neefektyvumą kaip tokį darbo našumo augimą. Tai finansavimas tokio atlyginimo tik tais iš neuždirbtų pinigų, jisai verslą, aišku, sukuria tam tikras sudėtingas sąlygas. Tai mes šiandien dienas, kad atsižvelgti tam tikrus sektorius, turėtume vis tais įvertinti ne vieną kažkokį, pavyzdžiui, jeigu tai yra aukštosios technologijos, mūsų aukštą pridėtinę vertę kuriantį sektorių, tai jiems šitą klausimą iš viso yra neaktualūs, ar ne? Tačiau reikia suprasti, kad padidinus tą minimalią algą iš paskos, vis tik tais yra priversti darbdaviai didinti ir visas kitus atlyginimus. Tai čia šiuo atveju, tai ar tai jie dirbtų kažkokiose kitose sektoriuose. Tai mano toksai uždavinys, manyčiau, kad vis tik tais, jeigu kalbam apie minimalios algos didinimą, reikėtų vis tik tais pradėti vertinti darbo našumo augimą ir kuris pastaraisiais metais, nuo 2002 metų, faktiškai labai prasilenkė lyginant su kiek auga, atlyginimai auga daug greičiau negu darbo našumas.
8: Bet mes apie tą našumą vis kalbam ir kalbam, bet vis tiek trišalė taryba, vyriausybė netgi galiausiai patvirtina, ką jinai patvirtina. Tai 6 ar 12%?
6: 6. Aš tai manyčiau, kad vis tik tais atsižvelgiant į ekonominius rodiklius, tendencijas, ką mes šiandien turime, 6% būtų tas atsargus ir dar išsaugantis minimalios algos tą santykį su vidutiniu, bet aš norėčiau pabrėžti, galbūt Lietuvoje reikėtų kalbėti apie į rankas gaunamo vidutinio atlyginimo santykį su į rankas gaunama minimalia mėnesinė alga ir šiandien dienai tas santykis jau viršė 50%, ką Lietuva galėtų pasirinkti taikinti kaip rodiklį.
8: Pone Lazutka, ir darbdaviai, kai kurie yra jau nekartą sakę, kad didinam minimalią algą, nes prognozuojam, kad didės vidutinė. Kai didėja vidutinė, tai tada reikia didinti ir minimalią algą. Ir taip sukasi. Net pats Lietuvos bankas, kuris ir teikia tuos skaičiavimus trišaliai tarybai, kiek didinti, jis irgi pabrėžia, kad Lietuva nėra vienoda, kad regionų verslui minimalios algos kėlimas reikšmingesnis negu ten kokiuose didmiesčiuose, kad ne visi gali net pajėgti. Kad ne visiems sektoriams sekasi, va čia paminėjom pramonę, bet yra viešasis maitinimas, yra, nežinau, viešbučiai, kur ten apskritai augimas menkas, transporto sektoriui iš vis ten augimo nėra. Kaip čia reikėtų gudriausiai padaryti, gal sustot vieną kartą, net ne 12 ir net ne 6 gal procentais?
7: Na tai tada mes turėsim vėl gal imigraciją 80,000 gyventojų per metus ir po tos bus skundžiamasi, kad nėra kas dirba. Bet dėl to valstybės kišimosi, kad valstybė nustato, tai taip, yra šalis, kur valstybė nedaro to, jeigu darbdavys susitartų su profsąjungom, būtent pagal sektorius ir jie sutartų, kuriam sektoriui kokia minimali alga.
8: Diferencijuoti reikėtų, manot, ir Lietuvoje, bet daug metų irgi ta idėja kelta ir niekas nieko.
7: Na, mes žinom, kad pas mus nėra tiek asocijuoti darbuotojai ir darbdaviai, gal darbdaviai labiau, bet irgi, matyt, tiesiog reikia, kad jie sugebėtų susitarti tarpusavį ir tada vyriausybė galėtų nesikišti, bet jie nesusitarė ir tada jau vyriausybei tenka nustatyti tą minimalią algą ir aišku, ne pagal sektorių su vienoda. Dabar jeigu žiūrėtume geografiškai, iš tikrųjų vis atsiranda tų pasiūlymų, kad reikėtų galbūt diferencijuoti, bet tai yra prasta idėja, todėl kad kaip tik tai mes sakom, reikia regioninės politikos, nes regionai atsilieka nuo didmiesčių ekonomikos plėtra ir reikia kažkaip tai būtent juos patraukti į viršų, tai būtent per tą minimalią algą ir patraukiami kažkiek tai, todėl kad ten verslai nesiplečia, nes nėra paklausos, žmonių perkamojo galia labai menka.
8: Žmonių labai... tenai mažėja, vat ką sako regionų verslas, mažėja žmonių, mažėja pirkėjų, iš kur daugiau surinkti algoms?
7: Taip, bent jie, kad ir mažiau tų pirkėjų, bent jau jie būtų pajėgus daugiau pirkti, bet kad jie būtų pajėgus pirkti, jie turi daugiau uždirbti. Vilniečiai nedaug kas važiuoja, nebent į kurortinės vietas. O šiaip ten vietiniams gyventams, ten yra labai daug pensininkų, pensijos pas mus mažos yra, yra žmonės,
8: kurie... Idėja irgi taip.
7: Tai ten gelbė daugiausia valstybės sektoriaus darbuotojų, kiek ten dar yra mokykla, tarkim, ar poliklinika, savivaldybės darbuotojai. O verslai, jeigu ten yra daugiausia dirbantys žmonės už minimalias algas, tai tada ir tų pirkėjų yra mažai. Tai būtent, kad jeigu padidiname tą minimalią algą ir ten jau tikrai santykis tas pasidaro to regiono vidutinė alga, minimali alga daugiau negu 50%, bet tai yra kaip tik tai pagalba tam žodžiu regionui, kokiai tai savivaldybei, daugiau tiesiog ateina lėšų ir tada patiems verslams yra didesnė tikimybė, kad bus pirkėjų.
8: Ponė Stonkutė, ar čia teisingas mąstymas pagal jūs, pakeli minimalią algą, tada ne tik tavo darbuotojas, bet ir tavo pirkėjas tampa turtingesnis? Tada uždirbė?
6: Yra šiek tiek sudėtingiau galbūt, kalbant apie regionus, ar ne, nes tas regionai tai vis tik dominuoja, ar ne, ne viskas yra regionuose tikrai ir verslų, kurie puikiai prekiauja ir eksportuoja, ir tad atlyginimai, mes nekalbam apie tos minimalius atlyginimus, tačiau yra regionai, kuriuose mes turime labai ribotą tą, vadinkime, paklausą ir kainos padidinti tas gamintojas arba kažkoks tai paslaugos teikėjas, jisai neturi faktiškai jokios maržos, vadinasi, bet koks toksai atlyginimas didinimas, jeigu jisai neturi galimybių daugiau uždirbti, realiai jam mažina jo vadinamos pelno maržas.
8: Bet o kodėl nepadidinti tos kainos, jeigu tu padidini atlyginimą,
6: nėra,
8: tas pats žmogus...
6: Nėra, vartotojų yra mažai.
8: Bet tas pats žmogus daugiau uždirbdamas.
6: Nu, niekas nenori tiesiog visą atlyginimą iš karto atiduoti padidėjimą, tiesiog padidėjusiom kainom, ar ne? Tai čia yra tas niuansas ir tie padidėjimai regionuose tikrai jaučiasi labai skaudžiai. Bet kokių produktų, paslaugų, kainų didėjimai regionuose žmonėms tikrai jaučiasi labai skaudžiai.
8: Ar reikėtų tada diferencijuoti ar pagal sektorius kažkokias verslo, nežinau, sritis rūšis, ar pagal regionus?
6: Aš nežinau, Lietuva, žinokite, vis tiek yra per maža šalis, aš manyčiau, tokiems vadinamiems regioniniams kažkokiems instrumentams skaidimui. Manyčiau, kad taip. Dėl minimalios susitarti, kad santykį išlaikyti, tai yra orientuojantis į tą vadinamą užtikrinti tas skurdo ribas, kad būtų padengtos ar ne, aš manyčiau taip. O toliau jau palikim visą kitą rinką nusistatyti, kokie tie darbo atlyginimai turėtų būti ir aš sakyčiau, kad regioninių, aš netikėčiau, kad tai yra perspektyvų.
8: Bet, pavyzdžiui, Briuselis, tai Lietuva suskirstė į vieną Vilniaus regioną, ar ne, sostinės, ir visą kitą Lietuvą. Tai gal tai
6: ir minimalia alga? Ta minimalia alga, jeigu pasižiūrėti su regionų vidurkiais, regionuose jau faktiškai visur viršė 60%. Be Vilniaus, ar ne? Tai jeigu taip jau skaičiuojant, jau yra parama socialinė, arba ar kokia jūs norite, tenais ta parama regionams vykdoma per minimalią algą. Verslininkam, šiaip gyventojams, ar ne, tai aišku, vartojimas yra šioks to palaikomas, tačiau jeigu ir kalbėti apie įmonės, kurios turi ir investuoti, ir išlaikyti darbuotojus, joms tai darosi tikrai sudėtingai. Nes ten rinka vartotojų iš esmės nelabai auga, ją visą laiką kasmet nusiurbė iš esmės dar jaunimas, kuris išvyksta studijuoti didžiuosius miestus, ir tame regione verslininkai išsilaikyti su tokiais atlyginimais yra gana sudėtinga. Šiaip aš dabar pasižiūrėjau, jeigu tai bendrai apie Lietuvos ekonomiką darosi šiokia tokia paradoksali situacija, aš manyčiau, nes verslai, pelnai, jau ne vieneri metai pelno maržos yra labai susitraukusios. Mes toliau spaudžiam gazą dėl minimalios atlyginimo didinimo. Nu, čia auga ir kiti atlyginimai, čia ne tikrai minimali alga. Bet tuo pačiu aš matau realiai, kad darbo našumas neauga, vadinasi, mes tą viską jau darome savotiškai investicijų sąskaitą.
8: Verslininkai irgi tą sako, neinvestuoji, neperki kažko naujo, neperki įrangos, robotų, nežinau kaip pavadintum, tam, kad padidintum algas.
7: Bet reikėtų atprasti jau lietuviam verslininkam investuoti iš savo pelno. Yra kapitalo rinkos toks išradimas pasaulyje. Tai reikia, pas mus dominuoja, jeigu uždaros akcinės bendrovės, tai reikia atsiverti, reikia perregistruoti akcinės bendrovės, listinguoti savo akcijas biržoje ir pritraukti kapitalo iš šalies investuoti. investicijoms. Taip pat ir bankai, irgi verslininkai skundžiasi, kad bankuose kreditą sunku gauti arba jie yra brangus. Tai vėl čia, kai jau kalbėjom dėl susitarimo, tarkim, darbuotojų ir darbdavių dėl minimalios algos, tai kažkaip tai verslininkams irgi yra organizacijos, reikėtų jiems susitarti vieniems su kitais, tai už kiek jūs mums duodat kreditus ar neduodat ir kas toliau bus. Va, tai iš tikrųjų yra du šaltiniai.